0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
4: B3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde B3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/B3.
4: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Sava.

0: when I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
5: Nomineret til prisen B3's næste
6: til B3 guld.
5: Flere sejre.
6: Stem på din favorit på

0: DR Lyd, 16. oktober. P3 Guld. Du lytter til Sen på P3.
1: Din vært er Lida Blakkar.
2: High end, so high.